0: Bo-gu-da! Dobio prave Bokočič! Takle, ponižnje a želnivje uznavam, što sem prespešne lečal. Torika, te fota nisu zadamo?
1: Nije, naopak. Dobiš pačič.
0: No hej, ale... Ale totla ja nisem zcela bil. To može kužda druga družna tež bič.
1: S popriančkom bisku? Ach, Filomelo so. Tački policija ne obskoži. Žaden strach.
0: Puh, na jednoj štere. Bojach so iža zo mje dojastva teknu. Klak, a prič.
1: Nie. Myslu si skere, zo dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika Kuriozne.
0: Čest je vezo lepša, hač pokuta. Najlepe zo doleču si k policii a poladam, hač so tam nedže na fotach namakam. Snad odsidat ještě autogram.

Przed niekotrymi dniemi, szako sme hišče si smeli vobladač, začmiče zvončka. Hej, a nudom potem čakaš no juce rano zaso přichodne nebeský spektakl na nas, začmiče mesačka menujce. Što še tiš tu pola nas zakski dost čtere vidjač, ale jenož za tyš, koč si pravje zahe stava ja, stavačkaž rozvosovnik je tu hesvo za mne berekva. Tutun raz suha se menice po takim zemja na svoji čari voko svunca, mesačkom a svuncom. Tak počuje mesačk přes kutk zemje a so začemni. Posledne totálne začmiče mesačka tem jachme hakle loni, nekak samsnym času menice z počatk septembra. So. A dy nitk, što widzimy. Jutze rano wot 4 hodzin ci a cicilci, hajdla to osem rekwa hesło, je tu stawaczkaś rozwosunik, ale swój wersk tak rec, docpie tu to niebieski spektakel potem hakle niszta pozdziszo, menujcy 6 hodzin 12. Kak duo muszecie fenomen wopkeć bołać, to wotwisuje cyle wotoho zwotke laracze, a tu już nie tylko przychodne praszenie, gdzie? Mače ladač. Najlepe hoči so začmiče mesačka na čmuje mestnje v obkeč bojač z vidom takrat do zapada. Po takim najlepšim pađe tiž bez štomu abo tvarenju hišče lepe vidiče drje na višinje. A hač skaze pomročene nebio vid, to nemožu netko spuščom nevieščič. Čence večer je liceče si je v obladač, tu iš nakuž dopad iš teraz vedruje pojesče, prujče a poladajče takrec. Raz von. Treba če za to nešto? Nie? Tajke začemnjenske naoči, kaž pši začmiču svunca te netrebače, vaši vočce tezno dosahate, a samo fota možeče v to očinič hendi to hižo dosaha, ale profi fotografojo rađa zo šmoratko za to z rukomaj nedržiče, dokaž so foto přes jacere sekunde celi, a z rukomaj so to potom v obraz spišnje z čase, rađa potekim so štativom, abo so hendi niče kruče na jedne mesto stajiče. Dženca, noce, respektivne jutce, zahe rano, vopkeč bude po takim začmiče svunca, kaž netko tež mirčin vecli.

Ja, na winkle ja uspiva va kak žione gajoten sviet. Sviet jo reden, ne, vesibne s dobrio muziku, to joho, ta kupka Janka Hanka, a tu sobe tu viatso gra, jo ta kupka live ve Budišinje, ve barje Sundowna, jaden tip za vas, a uslušim ve jich se s jadnem kradozatim dvosom s jaskim. Ve bušašo jen spes naš, ale pičko je na slince, to je Lubka Lilija.